0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
3: Четверг.
4: 14.
1: 14. Мая.
5: Мая.
6: У Полтаві 6 година. Піднявся зранку. Ще чорти навколачки не бив.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14.
2: 14.
3: Мая.
4: Мая.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня четверг, ой-ё!
1: 14-е.
2: 14-е.
3: Мая.
4: Мая.
5: В Україні 10-та ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Четверг.
0: Четверг.
1: 14.
3: 14.
0: Має.
4: Має.
5: 15 година. Господи, за що ти мене караєш? Чи я горілки не п'ю? Чи я жінки не б'ю? Чи я в церкві не минаю? Чи я в корчмі не буваю?

все зарезали. Можна носити за почку. О, медвед. Підерський медведь.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: 14-е.
2: 14-е.
1: Мая.
3: Мая.
4: В Україні 23:00. Добрим словом мур проб'єш, а лихим і в двері не війдеш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
1: Пятница.
3: 15
2: мая.
0: Мая.
4: Перша година ночі за Києвом. А всім нам вкупі на землі єдиномислія подай і братолюбія пошли.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Пятница.
3: Пятница.
0: 15-е.
4: 15-е. Мая.
1: Мая.
5: 3-я година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з дотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани лукаві.